0: Ia, mi faci o aia încă. Ionismos, Ionismos, mi-a întu. Aia. Ionismos, ce doi fruți, văd de asta, obi, obi, mă. Heaven.
1: Ioana
0: mi-a pe fi
1: vorba. Și o din nou, nu am o